ہو جس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آنکھ وکھانے ہو جس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہو جس دے چوکھنیے پر اپکار کری رنگ مانے

چلایا سب نارنگاں نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماؤں دا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا

ہوئے وڑےوا جگ وچ بی چیتن کھے نال رلایا اٹی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

گرمکھ پیر سکار تھے گرمکھ مارگ چال چلن دے گردوارے جان چل ساد سنگت چل جائے بہندے تاون پر اپکار نو گرسکھانو کھوج لہندے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چن جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو پھلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری گرم

سکھ پیر تو آیا پیری پی گر سکھ پیر تو آیا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم پمایا نو چلن مٹھ بول